0: Tenebona no PK ile liona show site kweni.
1: Eh. Hey. Neti no shake.
0: Kumok.
1: Na mita grind.
0: Ndokiti na ija kagera negi mbidi yake biorondo
1: yangu. I am telling
0: you. Yani itakusumbua mpaka ufanye nini?
1: Mpaka
0: usungumze. Ining. Ndugu yangu, kayo waka na ino sake kwa kifupi.
1: Yes.
0: Deadlines. AIEBC.
1: Deadlines. AIEBC.
0: Agora vino sake deadline AIEBC. Aise rodua angabati ya shoko hizo anasibuku ushiduo na naishuri yege ndito
1: iye
0: eshalin ruto
1: we
0: rodua inasibuku
1: teka rahi
0: ya
1: teka rahi
0: ya yola ajo keke na ingarin nari
1: iye
0: funny enough
1: iye
0: arusi yora kasi rangende maika nangarin
1: kakore nteki
0: meapaya ngarin 20
1: iye
0: meapaya nyo
1: meapaya 20
0: taba latino shina ake uro uldu kutu kwa chani uldu kutu kwa meambili
1: yes
0: tearusi na mashina taba luo yengari na mga pagi wa mehoma lami nejo uya narkarisi sira ure naango leina
1: amura uldu kutu kina aga laia nebeke
0: oh yes
1: majaji
0: uro shita rengopana aga nebeke bongishu bongishu nebeke security nilako na aldo gani na murugua tepeke la
1: yes
0: ke yolo kele la muru wa jongo ne yolo aldo gani uja luru wa jongo ura ura ipeta ura limili na murugua na yoka luru kutu kenda uru
1: olami
0: maa venu wa maradona
1: yes
0: ining ne oshie mbishe bongari luru kutu amu kia enandu kutu kito subu kutu
1: by the way
0: ining na aldo gani na pongo tepeke lo gana ngini intelligent tepeke mongo nandu kutu na anjira rake ne shanda ure bebe yengiru ngoto tolupuli ne hakin aldo gani na hori gate hori biru ndu kutu
1: kene pa aldo kutu
0: siya ke kaka ke buona kelewa tapi
1: imagine
0: ni wingu elewa kitu ngalala namna hiyo
1: we
0: imagine naye ndugu tukusangage subuku
1: mimi
0: kiteje ngaga ndapo ni jodu hiyo lokana kwa mera self reliance ya niara ngari no
1: enchantment
0: be ni jodu ngaje hama ya shoro ya malur na no sai am ore da nang e hinya nya sai ya ngi jobi bonde mi jofi yo ganga ma baraka amera nyo ya tembajaji no na kiti ya lata you lo linga enira era sure
1: ehe
0: ya la ira ngi ndo renjani
1: Eh, kamu dua empi kiri.
0: Ia lah, jadi nengah sarun dengkop. Beri nengkop itu kita
1: sih.
0: Ia tu ranira. Ini, orang ini nasib gue shali nuruto. Dugu yang gue median dugu dugu. Akuna. Sama. Orang garin. Kebaya, mebaya 20.
1: Mebaya garin 20.
0: Ia lah, jadi nyonyari.
1: Dugu
0: chopai.
1: Enchop
0: chopa.
1: Kijenga kai dua pagi enteng.
0: Eri jenga rane nengi wanja.
1: Kai dua pagi.
0: Omera gala yolongani ne pagi dua nengi.
1: Ehe.
0: Njapa ido.
1: Ehe.
0: Na kajoka rasini njana pasi na ishore yani milango dua kubugianga.
1: Ah ah.
0: Ene nushio ngari na ipe kwa omera la ignu yolongani rabuli milango.
1: Ehe.
0: Ah.
1: Kaita.
0: Yes. Na enchop agi.
1: Yes.
0: Ngari ne milimu biriwe ne pagi ne milimu yolongani na biriwe ne pagi.
1: Eh.
0: Aro mudo sila njana biri.
1: Milimu.
0: Yola joroshi. Milimu amisi ayo rapailo rina. Rapailo ru yule ni duiki. Payengu raya nukunari kutoka ha.
1: Kutoka hapo.
0: Ni yako nurame alagua ngulana. Na hidu uwa kene sarasara ronke jaka dungal chamba. Abu. Nyo idu neta yegi nyo. Harusi. Amuro shukulie. Na hake nta duiki nene dope yake yaon. Kakari ni muru yangari. Niki chukar kadisi. Kaidi ngane pa. Meine wae wae.
1: Tumuru da kari.
0: Ndogiru yako nari mbuli. Tepe kakari.
1: Kako ware nteke.
0: Rapailo rawe ngore ndo naji coordinates. Neta doti ayi.
1: Tini.
0: Tejo number one.
1: Number one.
0: Number two. Kaldi unosakitu kitu kumoko lengo li nimeti ya nasubu kwa shalini ruto.
1: Ndokiti nimeti.
0: Ketu ngole ndokiti nangu. Ure pekin dip. Na inosaka deadline sa ABC.
1: Okay.
2: Ewangan Olu Show.

0: amefika nyumbani. Ore lelolo ngurie simu toshe simu emurumosori na pshana urumosori yare unina udo nabo na pshana. Shunage urumosori na pshana uni yare na udo are uni are nabo. Mayan, hello? Mayan FM.
1: Mereje.
0: Wey.
1: Wale.
0: Subu oleng.
1: Kaya da zegele
0: zegele
1: gini.
0: Ehe. Ole seme.
1: Ni
0: asholing Mayan, hello.
2: Mayan FM, hello.
0: Mayan FM.
2: Allah la ilaha illallah masa question je kaya da manje sati.
0: Mhm.
2: Aisha Allah dingin lo jalara.
0: Ola rasi.
2: Eh,
0: asholing.
2: Asholing.
0: Rejo ninyo ola rasi. Ola rasi la yele. Mhm. Kanga gira ya oshukura ino rinwe ji kya ma finest. Kiara oleseme usingoli ujiro nage no supati ni kiara olarasi yake paramount ni kiara pesilema usingoli ujiro sawa sawa kanga ingira ishukure noti ni weji warakaraka sana diaro nage rishara ni ingira jo gani ndio kali gani ndio kali gani ndio imekubamba wewe kigira nage airi ya mari nagira nagola ini wani ajokumila mari mkashukunye nage rengite rishara doropo lengi bunuanga musimu inyi tini weji mbio mbio sana mwadola ajo eshomoyok rishara uleng na dolo lungani ujiru bwana Mayan hatua party sijui ni wapi huko hila ajo kaji niweji lakini anasema Mayan hatua party niyo naka ajo mambo itakuwa sawa milamari mkishugunye darishatane miado aldusie angamu nenasimu inyi tini weji
3: usikubali kukaribisha stress maisha ni mwako ukikasirishwa na watu usijiweke moyoni ignore na uendelee na maisha yako hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.
5: Mayan FM. Enna bore mayana ta ane nkarna naipotiki.
6: Ere maya.
5: E manyata naibwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduatai no. Ashe.

Yule nako lainingo ni ajo kiti na agarishata ni gira ajo gani ndio kali kigrasie anga mungura inyiti niwe jara karaka sana mwando la ajo lalda iganisi ya taiki ya tapewa shinage sato mwonente ipa kanga igira ye ajo kura yako inaenda kwa nani piga kura yako mbio toshwe simu hakuna story mingi tijage fulani na nuwa gira ajo nye ndio mkali tiato na agarishata ni gijiro gani kali ngolonge Jumanne ndolda ajo lalda ni option na ninchongo na agepo sato mwonente ipa pegipo nage aiti nyanarishata egani kali kage in the meantime toshu nage simu piga kura yako pale urumosori na apishana urumosori yare unina udo nabo na apishana kanga ingira ya jo niye ndio mkali kiara osingoliole pesi lema sawa kiara osingoliolo jo iye by my finest kiara no supati ya oleseme ni kiara olarasi by paramount kanga ingira ya shukure no tiniweji olainini mwoni.